Okay, schau. Total tankemøller og sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lort tanker. Lort, og flyver ordentligt ud på, men det ikke nogen mening med. Jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med ikke andet. Der var endnu en teenager på afveje.